0: Morava Brisbane, slušajte srpski radio program na 4EB talasima 98.1 FM.
1: Isto da vam javim, parkiranje je teško u ovim reon kad imamo Srpski slavski festival, ali probate da dođete na voz ili na autobus, pošto to je u isti reon i nema dugo da se šetate da stignete u našu Srpski festival.
2: Dragi slušalci, mi da idemo dalje sa više informacija od naše crkve i raspored bogosluženja. Idemo dalje sa prvom informacijom od Južni Brisbane, Vulture Street, Slobodna Srpska Pravoslavna Crkva u Južni Brisbane.
1: Slobodna Srpska Pravoslavna Crkva, eparhija za Australiju i Novi Zeland, Sveto Nikolajevski manastir, Južni Brisbane. To je na 247 Vulture Street, Južni Brisbane u Australiji. I nedelja 30. august, nedelja 13. po duhovima, Sveti mučenik Patroklo, 10 časova ujutru, Sveta liturgija, svakog petka u 18 časova moleban pred mirotočivom ikonom Presveto Bogorodici, i to je za Slobodna Srpska Pravoslavna Crkva, eparhija za Australiju i Novi Zeland, Sveto Nikolajevski manastir, Južni Brisbane, 247 Vulture Street, Južni Brisbane. Hvala, idemo dalje sa više informacije za naše crkve u Brisbane i okoline. Idemo dalje sa raspored bogosluženja, raspored Srpska pravoslavna Pravoslavna crkva Ros ulica Vulongava za avgust 2026. godine. 28. avgust, akatis Presvete Bogorodici, 18 časova. 29. avgust, subota, denije, 18 časova. I 30. avgust, nedelja, Sveta liturgija, nedelja, 13. po duhovima, 9 časova ujutru. I to je za Srpske pravoslavne crkve Ros ulica Vulongava.
2: Ja kad imam više informacije od naše zajednice i crkvene grupe, ja ću to da predam isto. Imam mnogo puta dobijemo raspored za mjesec dana i onda taj mjesec istekne i ja nemam idući mjesec da vam predam šta se dešava od prvog i dalje. Ali čim dobijem, ja ću to da vam predam isto. Hvala, ajmo naprijed sa jednom pesmom i onda ćemo se vratiti natrag na raspored bogosluženja za naši crkva.

0: Popis stanovništva obavljen je utorak naveče 11. avgusta. Popis stanovništva je obavezan za svako domaćinstvo. Još uvijek ima vremena da se popuni obrazac za popis stanovništva. Posjetite internet stranicu census.abs.gov.au/serbian ili pozovite 1800 181 227. Odobreno od strane Australijskog zavoda za statistiku u Kamberi.
1: Station sponsor.
2: You're listening to Radio 4EB FM, Brisbane's full-time ethnic radio station, 98.1.
3: Idemo napred sa raspored za Vajkol, 48 Banara Street Vajkol i onda posle toga sa Zlatne obale. Od radio stanice 4EB 98.1 na FM signalu koje emituje na FM signalu iz Brisbane, Australija. Imam obaveštenje od Srpske pravoslavne crkve Sveti Nikola Vajkol, 48 Bandara, ulica Vajkol. Nedelja 30. avgust, nedelja 13. po duhovima, sveta liturgija 9 časova i to je za Srpska pravoslavna crkva Sveti Nikola Vajkol, 48 Bandara, ulica Vajkol. Idemo dalje sa raspored bogosluženja. Srpska pravoslavna mitropolija, australsko-novozelandska parohija Uspenje Presvete Bogorodici Zlatne obale, to je 114-118 Ella Drive Arundel, Queensland, na Zlatnu obalu. August i nedelja 30. august, proslava hramovne slave sveta liturgija od 9 časova sa slavskim obredom u sali, slavski ručak od 12 časova, doček visoko preosvećenog mitropolijanta Siloana u 8.30 ujutru. I to je raspored za Srpska pravoslavna mitropolija, australsko-novozelandsko parohija Uspenje Presvete Bogorodice Zlatne obale.
4: E, sada to su nam bili informacije od naše crkve u Brisbane i na Zlatnu obalu. I sad ću da predam informaciju za naš srpski vašar u Brisbaneu. Danas u Dutton Park State School na Annerley Road, Dutton Park.